tetetre de nyankopon ya kro ya sha wani onyam era de nyamie ya wura yi.